Ja, kredoet fra Avopert Berliner Messe her med Theater Voices under ledelse af Paul Hellier og Christopher Bauer fra Med på Aarhus.